0: paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Koneissaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
6: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen Ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
2: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
3: Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on musliminimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulajalauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright.

0: dip, and never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. koura-autot.fi
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi
2: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkohan se oli ja hänen hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B, eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Peevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Chris Christopherson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Rakkaat kuulijat, aloitan tämän kertaisen lähetyksen tällaisella viehkeällä kertomuksella tästä aamusta. Tämä on tosi tarina. Heräsin siinä hieman ennen 9 ja sitten lähdin lähikauppaan ostamaan aamiaistarvikkeita. Ja en ehtinyt kävellä siinä kuin ehkä noin 15 metriä, kun aidan takaa nainen huusi minulle, että siinä meni paisti. Hivenen hämmennyin tästä yllättävästä huudahduksesta ja käännyin katsomaan naisen päin ja kysyin, että anteeksi, mitä? Hän toisti sitten, että siinä meni paisti. En oikein vieläkään saanut kiinni tästä, mitä hän yritti sanoa, ja sitä hän täsmensi, että rusakko. Todella ruskea rusakko meni siitä sinun ohi juuri äsken. Ja sitten olin, että ahaa, niin juuri, en itse sitä huomannut, olin kenties vielä sen verran unisilmäinen, mutta nainen oli ilmiselvästi nälkäinen, hän näki siinä paistin, mutta minä en sitä nyt sitten nähnyt ja jatkoin matkaani. Ja minä toivon, että te olette siellä erittäinkin iskelmänälkäisiä, sillä nyt alkaa ohjelma, jonka nimi on Nyt, tänään ja tulevaisuudessa, Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

Siinähän meille lauloi erästäkin aika ajankohtaisesta laulukilpailusta Seitsemän seinähullua veljestä ja heidän kappaleensa Euroviisu vuodelta 1980. Hieman riippuen siitä, että kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntai-aamun uusintaa, niin tällä hetkellä voi siis olla, että jännität illan Euroviisuja tai sitten olet tietoinen Euroviisujen tuloksesta ja olet joko iloinen tai pettynyt, riippuen siitä, miten Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle käy, ja riippuen myös siitä, että kuinka paljon pidät siitä kappaleesta. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti, kun mä kuulin sen kappaleen ensimmäisen kerran, niin se ei oikein antanut mulle varsinaisesti mitään, mutta sitten kun katsoin sitä tiistain semifinaalia, niin kyllähän se erottui se itse show sieltä kyllä joukosta. Aloin olla itse asiassa sitten sen kappaleen ja esityksen puolella. Aika paljon itse asiassa se on kyllä tämän Linda Lampeniuksen viulunsoiton varassa. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänä vuonna Euroviisujen taso on melkoisen heikko. Sieltä on myös aika helppo erottua joukosta. Mutta minä en vielä tiedä, miten illan viisuissa käy, mutta tänään tosiaan hieman tämmöistä Euroviisu-aiheista musiikkia, mutta ei nyt sentään koko lähetystä, että vähän muutakin tässä ehditään kuunnella, mutta tosiaan tämä Seitsemän seinähullua veljestä oli ehkä vähän enemmän tämmöinen pilkallinen Euroviisu-kappale, voisi sanoa, mutta tämä seuraava kappale puolesta on yksi mun mielestä Suomen parhaimpia Euroviisu-edustuskappaleita.

No sehän oli tietenkin Sonja Lumme ja Eläköön elämä, Suomen Eurovisu-kappale vuodelta 1985, erittäin hieno vuosi. Silloin Suomi Disco oli kyllä voimissaan, kuten tästäkin näytteestä kuuli. Ei liene kyllä monellekaan jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijalle yllätys, että tämä nimenomainen kappale on yksi oma Euroviisu-suosikki. Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella tällaisen harvinaisuuden, että kaikki kappaleethan, joita tässä vuosien saatossa on ollut ehdolla Euroviisuihin, niin nehän eivät ole suinkaan sinne päätyneet, vaan ovat jääneet näihin alkukarsintoihin. Tämä seuraava on kyllä sellainen kappale, että veikkaan, että aika moni ei tätä kyllä muista.

No kukapas se siellä? Sehän oli tietenkin Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirka. En ole nyt ihan pitänyt lukua, mutta melkeinpä jokaisessa Jytä ja Iskelmän lähetyksessä on soinut joku Kirkan kappale. Kertoo aika paljon Kirkan monipuolisuudesta, että sieltä voi eri vuosikymmeniltä poimia jonkun kappaleen, ja sitten se on aina jotenkin erityylistä Kirkaa. Tämä oli tosiaan kappale Oh New York, rakkain, vuodelta 1975. Taustayhtyeenä oli The Islanders, ja tämä oli Mirsa Stanin sovitus, basunisti, ja hänen kappaleensa Mirella taidettiin kuullakin tuossa, olisiko ollut jopa viime viikon lähetyksessä, mainio sovittaja, ja tässä oli Rau Reimanin sanat. Hän oli vielä tuolloin aloitteleva iskelmäsanoittaja, joka alkoi sitten aika pian tämän jälkeen kyllä ahkeroimaan oikein toden teolla. Piti muuten tuosta Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappaleesta sanoa, että muistan elävästi sen hetken, kun innostuin tuosta kappaleesta erityisesti. Olin kaverini Litku Klemetin kanssa karaokeessa ja hän esitti tämän kappaleen siellä todella syvällä voimalla. Ja oli sille, että ai että, tässä sitä on jotain. Litku Klemettihan laulaa myös tämän Jytä ja Iskelmää -ohjelman tunnarin, kuten moni sen varmaan tietää. Mutta jatketaanpas vielä näissä Euroviisu-karsinta-kappaleiden tunnelmissa ainakin yhden kappaleen verran.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: alue. Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia.
5: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa. Laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta. Viherlandiasta.
6: Viherlandia. Onnella on juuret.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
11: Lenkki, arjen limusiini.
12: Jollei mies osaa muuta, niin se puukottaa. Niin meillä lauloi Markku Blomqvist ja kappalehan oli tietenkin Liehuva liekin varsi. Kannattaa YouTubesta kyllä katsoa tämä karsintaesitys. Siellä on kovaa ukkoa louhimassa itse Markku Blomqvistin lisäksi. Muun muassa vienosti hymyilevä Olli Ahvenlahti ja muut ajan huippumuusikot. Aika hillitön kappale, tätä aika usein keikoilla myös toivotaan ja aika mieluusti olenkin sitä soitellut. Se on ollut ihan Jytä- ja Iskelmäklubin alusta saakka tällainen, voisiko sanoa, vakiokalustoon kuuluva biisi. Joku saattaa muistaa, että tuossa aiemmin keväällä mä soittelin myös vähän tämmöisiä Eurooppa- ja Euroviisu-aiheisia kappaleita ja silloin laitoin Gösta Sundqvistin tekemän kappaleen, jonka esitti Tanja-Lotta Räikkä, eli Huominen Eurooppa. Emme nyt kuuntele sitä kuitenkaan, mutta mä joskus olen haaveillut, että entä jos Gösta olisi laittanutkin jonkun Levy and the Leavingsin kappaleen Euroviisuihin, niin mikähän se olisi ollut? Mä itse ehkä ehdottaisin, että tämä voisi olla sellainen aika hyvä, jonka sinne voisi laittaa ja jossa olisi hyvä sanomaa vuosikymmenestä toiseen.

Levi and the Leavings ja Tikapu taivaaseen. Tämä oli kyllä tällaisessa, voisiko sanoa, ilmastonmuutostematiikassa kyllä aikaansa edellä suorastaan. Niin kuin josta nyt noin ehkä ylipäätään sanottajana oli. Tämän mä olisin kyllä ehdottomasti lähettänyt euroviisuihin, jos maailma olisi parempi, jos pakastimessa olisi aina jäätelöä ja jääkaapissa, mitähän siellä nyt voisi olla, erilaisia juustoja. Kaikki maailman juustot. Se olisi mun unelma jääkaappi. Nyt en kyllä tiedä, miten mä lähdin tuohon jääkaappiin, mutta unohdetaan jääkaapit hetkeksi. Ja voisin kertoa vielä tästä Göstasta sen verran, että mun mielestä se on jopa aika yllättävää, että hän on ollut mieltynyt näihin euroviisuihin. Mutta sitten taas kun miettii noita hänen aika yhteiskunnallisia sanoituksia, niin voin hyvin kuvitella, että hän ajatteli, että euroviisut voisi olla hieno areena. Esittää erilaista sanomaa, ja nythän euroviisujen poliittisuudesta on puhuttu paljon viime vuosina, ja osa artisteista kommentoi, että he eivät ole lainkaan poliittisia, he vain menevät esittämään musiikkiaan, ja eivät halua ottaa politiikkaan osaa, mutta kyllähän euroviisuissa on aina ollut kysymys politiikasta. Se on kuitenkin laulukilpailu Euroopan maiden välillä, ja sitten sieltä valitaan yksi kappale, joka on sen vuoden euroviisu. Politiikka on aina valintoja, mutta en nyt mene sen syvemmälle politiikkaan, sitä on kaikkialla muutenkin, se läpäisee yhteiskuntamme monella eri tasolla. Mutta voitaisiin siirtyä vähän aiempaan, nimittäin vuoteen 1984, tämän seuraavan kappaleen myötä.

Minna Ikonen, panin tiikerin tankkiin. Syksyn sävel kilpailussa vuodelta 1984. Täytyy sanoa, että myös tähän esitykseen liittyy aika hillitön video, joka kannattaa käydä kaivelemassa jostain elävästä arkistosta tai YouTubesta. Se tarjoaa muutaman minuutin viehättävän hetken. Olen aina tykännyt kyllä tämän kappaleen sanotuksista. Kyllähän aina, jos katiska otetaan mukaan tällaisiin lemmenleikkeihin, niin sehän on mainiota. Ja myös tämän Minna Ikosen kappaleen, niin aivan mielelläni olisin kyllä lähettänyt Euroviisuihin muiden ihmeteltäväksi. Ja sitten lavashowhun tietysti sellainen todella iso katiska. Ja ehkä sitten joku mies jossain ahvenpuvussa vähän kansalliskalaa Euroviisun lavoille. Mutta täytyy myöntää, että mun mielestä Euroviisuihin voisi kyllä hyvin kirjata sellaisen säännön, että jokainen maa laulaa omalla äidinkielellään ja pitää sen kunkin maan kulttuuria esillä. Musta se oli aika ankeeta nähdä esimerkiksi tiistain semifinaalissa, kun Viro lauloi englanniksi aika huonon kappaleen ja vielä aika niin kuin huonolla tavalla englanniksi. Siitä ei tullut kyllä hyvä mieli. Olisin paljon mieluummin kuullut, että ihan varreteesti sillä omalla äidinkielellä, mutta aika monet maat kyllä laulaa ja nythän tänä vuonna Euroviisuissa aika monissa kappaleissa vähän tälleen trendinomaisesti sekoitetaan jopa useita eri kieliä, englannista, espanjaa ja niin edelleen. No mutta, voi luvata, että tänään en sekoita englantia ja espanjaa esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa, josta kerron kohta lisää. Tämä on aika harvinainen. En usko, että on koskaan soinut radioaalloilla tässä elämässä, mutta mä palaan kohta, mistä nyt on kysymys.

Kyllä, ehdottomasti yksi mulle henkilökohtaisia kohokohtia tätä ohjelmaa tekijässä on se, että voi soittaa kappaleita, jotka luultavasti ei koskaan ole soineet radioaalloilla. Ja veikkaanpa, että tämä äsken kuultu Sirpa Maritan kappale Syrjähyppi,

Sodankylän reissun jälkeen mulla oli keikka ja sitten päätin laittaa tämän singlen soimaan silleen, että en ollut vielä itsekään kuullut tätä kappaletta, koska tätä ei löytynyt netistä ollenkaan ja ei taida löytyä vieläkään, vaan ainoastaan tällä sinkulla, ja laitoin tuon syrjähypyn sitten soimaan keskellä keikkaa ja totesin, että tämähän toimii, ja yleisö oli myös aika liekeissä siitä, täytyy sanoa. Mutta voisin kertoa yhden kaskun liittyen seuraavaan kappaleeseen. Moni muistaa, tai no ei ehkä niin moni muista, ei ole kaikki ollut varmaan hengissäkään silloin, mutta toukokuussa 1967, tarkalleen ottaen 22. toukokuuta, Jimi Hendrix esiintyi Kulttuuritalolla Helsingissä. Kävi sitten niin, että Jimi ihastui Suomeen ja päätti jäädä hetkeksi aikaa hengailemaan. Hän tapasi ihanan suomalaisen naisen ja he alkoivat tapailemaan. Ja se meni jopa niinkin pitkälle, että Jimi Hendrix kutsuttiin tämän naisen sukujuhliin. Sukujuhlillaan tietysti otetaan aina sitten tämmöinen perhepotretti. Ja Jimi siinä sitten mietti, että voikohan mä nyt mennä tähän kuvaan, että onkohan tämä nyt vähän liikaa, että vähän vaivannuttavaa, että en mä ehkä, mutta no hän sitten pyörsi päänsä kuitenkin, että no jos minä nyt sitten kuitenkin, ja hän sanoi tälle naiselle, kun mietti, että mihin hän nyt sitten asettuisi tässä kuvassa, niin hän sanoi, että let me stand next to your fire.

Puita kaminaan. Siinä kuulimme tietysti Manifest-nimistä yhtyettä. Ei ollut kauhean pitkäikäinen kokoonpano, että ainoastaan ton yhden singlen teki tosiaan Jimi Hendrixin Fire suomeksi nimellä Puita kaminaan. Toisia tämä sanotus varmaan ihastuttaa, punastuttaa, vihastuttaa, kenties kaikkea tätä yhtä aikaa. Minä kyllä sen sallin. En tiedä, olisinko tuolta lähettänyt Euroviisuihin välttämättä, mutta ehkä jopa sen edellisen Sirpa Maritan kappaleen, niin olisin ehkä jonain vuotena vaikka lähettänytkin. Täytyy muuten kertoa, vielä palaten tähän Sirpa Maritaan, jota tuossa äsken kuunneltiin, niin yhdellä keikalla sitten

soitin tämän syrjähyppykappaleen ja sitten nuori nainen tuli siihen mun luokse biisin jälkeen, että hei, että voitko näyttää tuota singlen kantta, että tämä saattaa olla hänen äitinsä. Ja hän katsoi sitä ja totesi, että tämä on mun äiti. Ja mä olin, että okei, no kerro terveistä. Otimme yhteiskuvaa ja hän lähetti sen sitten äidilleen Sirpa Maritalle. Ja pian sitten Sirpa Marita laittoi mulle Facebookissa kaveripyynnön ja mehän alettiin chattailemaan ja hän kertoi mulle vähän kappaleen taustoista ja säveltäjä kuulemma oli nykyään Lapin hyvinvointialueen johtaja ja mitähän kaikkea muuta. Hän kertoi vähän humppabiitistä, joka oli silloin muotia ja tanssilava kiertämisestä ja muuta sellaista. Hyviä tarinoita. Joskus aamu TV:ssäkin esittelin tätä Sirpa Maritan singleä ja sitten rupesi tulemaan muiltakin Sirpa Maritan sukulaisilta viestejä. No joo, se on sellaista joskus tämä iskelmä elämä. Mutta päästetäänpä sitten eräs ikoninen ääni levylautasella ääneen, koska kyllähän nyt, jos kirkaakin melkein joka lähetyksessä tulee, niin kyllä on hyvä laittaa aina välillä myös vähän Danny-musiikkia.

Danny, elä ja anna toisten kuolla. Alkuperäinen tietysti, kuten monet varmasti tietää, on Bond-sävelmä Live and Let Die, jonka esittää Paul McCartney and the Wings. Ja vuosi oli tosiaan 1973, kun se ilmestyi. Ja tosiaan tämä Bond-elokuvan suomennoskin täällä meillä tunnetaan elä ja anna toisten kuolla nimellä. Pakko muuten kertoa tässä välissä tällainen mielestäni viehättävä yksityiskohta, jonka on bongannut parista Bond-elokuvasta. Niin tässä nimenomaisessa, ei ollutkaan elä ja anna toisten kuolla, vaan Mies ja kultainen ase. Niin siinä aika alkukohtauksessa niin tälle pahikselle tuodaan tarjottimella champagnea ja tabaskoa. Ja taisi olla siinä ostereitakin, eli niin kuin ostereita tabaskon kanssa. Ja sitten olisiko ollut seuraava Bond, jonka nimi on Rakastettuni suomeksi, niin siinäkin pääpahis nauttii ruokapöydässä tabaskoa ja ostereita. Varmaan en mä tiedä, onko osterit ja tabasko sitten aikansa pahisten ruokaa vai oliko kyse tuotesijoittelusta vai mistä. Mutta eeppinen on mun mielestä tämä Dannyn versio tästä Bond-sävelmästä, aivan vallan mainio. Täytyy tietysti antaa kehut myös sille Paul McCartneyn alkuperäiselle, että on sekin aika kova pläjäys. Tämä seuraava on mielestäni hieno esimerkki siitä, kun suomalaiset miehet laitetaan laulamaan diskoa, ja ehkä jonain vuotena tämänkin olisin saattanut lähettää Euroviisuihin. Tässä on jotain erityisen suomalaista suorastaan. Lantiot keinuu ja puntit tutisee.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, jos olet vaikka jo ehtinyt unohtaa, että mitä olet päättänyt tehdä elämässäsi juuri tällä hetkellä. Niin olet päättänyt viettää sen minun kanssani. Minä olen Arttu Seppänen ja minä ohjaan tätä laivaa. Sen nimi on Jytää ja iskelmää, nyt ja aina ja ikuisesti. Ja sammutanpas tuon levysoittimen. Noin. Ja kerron, että siinä pyöri Karman kappale Raju yö. Alkuperäinen kappale on nimeltään Stomp. Tämä oli käännös siitä. Ehdottomasti Euroviisujen arvoinen kappale, jos miettii mitä kaikkea sinne on tässä vuosien varrella lähetetty, niin olisin se ollut mahtava nähdä tuokin siellä. Leveitä lahkeita ja diskotanssia. Karma ehkä vähän paremmin tunnetaan tällaisista kappaleista, kuten Hei hyvää huomenta Suomi ja sen sellaista, mutta tämä oli jotain aivan muuta kyllä siihen nähden. Joskus aiemmin olen puhunut Kaija Koosta Jytää ja iskelmää lähetyksissä ja kertonut muun muassa Steel City-yhtyeestä tästä Kaija Koon ensimmäisestä bändistä ja miten se usein unohdetaan Kaija Koon kohdalla. Mutta ei myöskään hirveästi sitä Kaija Koon varhaista soolouraa käsitellä tai soiteta juuri missään. Ja sen takia ajattelin, että voitaisiin kuunnella yksi kappale tuosta Kaija Koon uran alkupuolelta.

0: Hän on tosiaan Kaija K. Ja kappale oli Tyhjyys vuodelta 1985. Yksi omia Kaija K-suosikkeja ehdottomasti ja ei mitenkään kauhean soitettu myöskään. Meinasin jo pistää tätä ohjelmaa pakettiin, mutta ajattelin, että ei ihan vielä. Laitetaan yksi tämmöinen bonuskappale, joka on kyllä aika lyhyt ja nopea, mutta myös aika erikoinen, voisi sanoa.
1: Well, this is what we like to call the Raha song.

0: gold. My big fat missus, hey boy God, that's where my raha goes, goes, goes, goes. She's got a pair of hips, just like two battleships. I buy her clothes at a government surplus store. She wears silk underwear, I wear my last year's trapdoor pair. Hey boy God, that's where my raha goes, yeah, yeah. Oh, that's where my raha goes, to buy my minier clothes. I buy her everything to keep her in style. She's worth her weight in gold, my big fat missus. Hey boy God, that's where my raha goes, yeah, yeah, yeah. That's where my raha goes, to buy my minier clothes. I buy her everything to keep her in style. She wears those roll-down hose, I even bother those. Hey boy God, that's where my raha goes, yeah, yeah. Hey boy God, that's where my raha goes, yeah. Hey boy God, how about loaning me a couple of bucks till payday, huh?
1: Se oli Amerikan suomalainen Bobby Aro, hänen kappaleensa Raha Song. Bobby Aro tuolta Minnesotasta tosiaan kotoisin, ja hän on äänittänyt näitä mahtavia laulujaan omassa saunassa, äänittänyt kaiken itse ja soittaa kaiken näillä levytyksillä itse. Voi luvata, että tulemme kuulemaan hänestä myös jatkossa näissä lähetyksissä. Me oltiin kiertueella Jukka Nousiaisen ja Litku Klemetin kanssa tämmöisellä maakuntailmiökiertueella tuossa vuosi sitten, ja toisessa autossa, jossa minä usein kuljin, niin sain sitten vastata kasettimankasta tai tästä auton kasettidekistä, ja siellä oli Bobby Aron kasettia. Parilla ensimmäisellä kerralla sieltä takapenkiltä vähän huudeltiin, että voitaisiko Arttu kuunnella vähän jotain muuta kuin tätä Bobby Aroa, mutta sitten kiertueen viimeisen keikan tienoilla jo, siellä jo yhdessä laulettiin Bobby Aron kappaleita autossa sulassa sovussa, rakkaita muistoja. Toivottavasti olette nauttineet tämän iltaisesta kertaisesta Jytä ja iskelmää -lähetyksestä. Hieman euroviisuja ja sellaisia utopistisia, mitä euroviisut olisivat voineet olla, jos minä olisin saanut valita. Mutta enpä ole saanut. Joo, esimerkiksi toi Kaija K, niin aivan mahtava euroviisu styge olisi kyllä ollut, jos näin olisi vaan sitten päätetty. Mutta samana vuonna lähetettiin toiselta Eläköön elämä, joka kuultiin tuossa alussa, niin mikäpäs siinä. Mutta tietenkin sinne kaikkein mieluiten olisin laittanut tämän seuraavan kappaleen, joka on kaikkien Jytä-kappaleiden äiti. Tämä olisi voittanut, pyyhkinyt pöydän, tehnyt kaikki, mitä kuvitella saattaa. Kiitoksia seurasta. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Hei poika, that's where my raha goes, joo joo. Poika hoi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
2: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Nosta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Ompurontti!
0: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
3: Viherlandia. Onnella on juuret.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Moi vaan ja oikein hyvää lauantai-päivää tai sunnuntai, jos kuuntelet kello 13 tulevaa uusintaa. Minä olen Juho Hämäläinen ja tämä on todellakin maakunnallisen musiikin erikoisohjelma Keski-Suomesta kajahtaa. Seuraavan tunnin ajan nautimme pelkästään keskisuomalaisesta populaarimusiikista. Mukana on jälleen monta uutta viisua ja monenlaista erilaista musiikkityyliä, niin kuin aina. Ensimmäinen artisti on Kelo. Kelo on yhtä kuin Frail-yhtyeestä tuttu laulaja ja lauluntekijä Tarmo Kellomäki. Häneltä tuli viime vuonna 5 singlejä, nyt ulkona on 6. uusin singlessä, se ilmestyi eilen perjantaina ja sen nimi on Vaara ja se kertoo kuulemma tuhoisesta suhteesta ja oman vastuun kohtaamisesta. Kelo kirjoittaa biisistä tiedotteessansa näin. Vaara on yhtä aikaa tunnustus ja käännekohta, viimeinen julistus siitä, kuka olen ollut ja mihin en enää suostu palaamaan. Haluan esimerkilläni näyttää, että nöyrtyminen on alku muutokselle. Vaara ei ole sankaritarina, vaan oma kokemus siitä, miten nöyrtyminen voi pelastaa ihmisen. Olen ollut jo vuosia täysin raittiina ja vihdoin elämä tuntuu.

Kelo ja Vaara. Kelo on yhtä kuin laulaja ja lauluntekijä Tarmo Kellomäki. Erittäin komeaa. Itsehän kuvailee tätä alt-pop-musiikiksi. Tässä yhdistetään koneellista nykypop-hässäkkää ja vaihtoehtorokkia ja ties mitä. Oikein hyvä. Ruska luottaa perinteisiin classic rock ja hard rock sävyihin. Bändi pitää päämajansa Pihtiputaalla. Heitä tuli eilen uusi single nimeltä Voi vainajaa, joka kertoo maaseudun autioitumisesta. Ja se tulee kyllä selväksi tässä kappaleessa, mikä on heidän näkemyksensä asiasta.

Voi vainajaa esittäjänä ruska. Laulu siitä, kuinka maaseutua tapetaan ymmärtämättä sen tärkeyttä ja rikkautta. Ei pääsky tyhjän tilan räystään alle pesää tee, bändi sanoo. Oikein hyvä. Sitten mennään maaseudun autioitumisesta ihmissuhdeasioihin. Jane Veera on keuruulainen musiikintekijä. Hänen viimeisin singlensä Mä haluan sut ilmestyi maaliskuussa ja hän kertoo, että tämä kappale käsittelee samaistuttavaa ristiriitaa. Sydän rakastaa, mutta järki joutuu tekemään päätöksen.

0: odotan ja Joku Miro. Joku Miro on jyväskyläläinen tuottelias hip-hop-artisti ja tämän hänen uusin singlensä ilmestyi viime viikolla. Ja Joku Miroa ennen kuultiin Jane Veeran Mä haluan sut. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma jo vuodesta 2021. Seuraavaksi laitetaan nupit kaakkoon. Distressed on esiintyjä ja Masters of Doom on tämän jyväskyläläisen stoner-henkistä mäiskettä tekevän bändin biisin nimi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
5: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. koura-autot.fi.

0: Radio KSML. Studiossa Juho Hämäläinen.
1: Se pitää paikkansa. Ja äskeinen esiintyjä oli Distressed, jyväskyläläinen raskasta rockia soittava bändi. Kappaleen nimi on Masters of Doom, ja tämä löytyy heidän huhtikuussa tulleelta kakkoslevyltään Made of Stone. Tämmöistä stoner-henkistä, lahkeet lepattamaan laittavaa mäiskettä. Oikein hyvä levyttävät yhdysvaltalaiselle Melodic Revolution Recordsille. Sitten kuunnellaan hyvin semmoista juurimusiikkihenkistä fiilistelyä. Lady Fury and War Dude on yhtä kuin jyväskyläläinen roots duo, joka koostuu Pitkälinnan muusikoista Suvi Uura ja Heikki Halonen. Ja tämä on heidän esikoissinglensä, mikä kuullaan joen varrella. Tuli eilen perjantaina ja kertovat, että tämä on äänitetty livenä. Sanovat, että laulun ja resonaattorikitaran intiimi vuoropuhelu tuo kuulijan keskelle bluesin juuria ja suomalaisen tarinankerronnan melankoliaa. Kappale pysähtyy kysymään, miksi minä elän, kun kaikki muut ovat poissa.

Siinä eilen perjantaina julkaistua uutta jyväskyläläistä juuri musiikkia Lady Fieri ja Voodood ja Joen varrella. Sitten mennään kansainvälisemmille vesille. Tämä suomen kieli on välillä niin vaikea, puhumattakaan tuosta englannin kielestä. Kooma on jyväskyläläinen tuottaja, joka tekee säädönmukaisesti yhteistyötä kansainvälisten musiikin tekijöiden kanssa. Uusin kappale, jossa hän on mukana, ilmestyy viikko sitten perjantaina. Sen nimi on Ice Cold ja tässä on laulajana espanjalainen Myöki ja mukana on myös jo aikaisemminkin Kooman kanssa yhteistyötä tehnyt jenkkituottaja My City Glory. Ja Kooma kertoo, että tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan rytmikästä pop. Myökin kirjoittamat lyriikat käsittelevät suhdetta, joka samanaikaisesti polttaa ja jäädyttää.

Siinä gruuvaili MC Pandemonium, Saunan tai oli kappaleen nimi, ja häntä ennen kuultiin Kooma, Miyoki ja My City Glory, ja Ice Cold oli biisin nimi. MC Pandemonium on jyväskyläläisen Kerho-Kerho-Kryyn jäsenen debyyttialbumilta Bamboo löytyvä kappale. Tämä tuli viime kuussa, tämä albuminsa, ja nimensä mukaisesti Saunan tai kertoo solistin rakkaudesta saunomiseen. Oikein hyvä saunabiisi. Kerrottakoon, että tuo albumi löytyy toistaiseksi vain SoundCloudista, mutta sieltä se todellakin on kuunneltavissa ja hankittavissa. Oikein tyylikästä meininkiä. Minä olen Juho Hämäläinen, tyylikkästä meiningistä en tiedä mitään. Seuraavana kuuntelemme jämsäläistaustaista raskasta rockia. Sitä tarjoilee Kirke. Kappaleen nimi on Demoni.

0: Tuotko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mun sisällä on pimeä puoli, sarvet kasvaa, on demoni, niin paljon

Sirke ja Demoni, tämä jämsäläistaustainen omienkin sanojensa mukaan genre-rajoja venyttelevä yhtye, jatkaa kyllä mielestäni vakuuttavaa menoaan tällä uusimmalla singlellään, joka on tullut viime kuussa. Demoni käsittelee meistä jokaisesta löytyviä sisäisiä demoneja. Ja itse kuvailevat sinkkuansa näin. Demonin aavemainen bluessävyinen intro johtaa armotta raskaaseen riffivyöryyn, jota täydentävät elokuvamaiset kosketin kuviot ja tarttuva kertosää. Demoni on yhtä aikaa koukuttava ja brutaali, leikkisä ja häijy. No kyllä, hieno biisi. Sitten taas hieman ei niin synkeää mäiskettä, tai oikeastaan mäiskettä ensinkään. Seppo Alvari ja Johanna ovat julkaisseet singlen eilen perjantaina 15.5. Sen nimi on Posliini Häät. Seppo Alvari on yhtä kuin monessa bändissä mukana ollut Seppo Pohjolainen, soittajana muun muassa Trio Niskalaukauksessa ja Aku Ankkulissa. On tehnyt myös pitkään soolouraa iskelmällisen musiikin parissa. Tämän kohta kuultavan kappaleen sävellyksestä ja sanoituksesta vastaa kirjailija lyrikko Marko Pulkkinen. Ja Seppo Alvari on todellakin julkaissut jo 6 pitkäsoittolevyä sekä läjän sinkkuja. Tämä on niistä siis tuorein Posliini Häät.

Se oli Hav Norn ja Vanity oli biisin nimi. Maaliskuussa tulleelta debyyttialbumilta Halcyon. Tämä on yhden miehen projekti. Taustalla on jyväskyläläinen Sami Kokko. Oikein tyylikästä metallimusiikkia. Ja häntä ennen Seppo Alvari ja Johanna esittivät Poslin häät. Seuraavaksi lähdemme oudolle planeetalle. Esiintymisvuoron saa Punainen Heikki, jyväskyläläinen konkariosaston soittajista koostuva rockbändi. Tässä heidän tammikuussa tullut sinkkuunsa.

Siinä lauloi Oudosta planeetasta Punainen Heikki, jyväskyläläinen rockbändi. Minun nimeni on Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Ensi viikolla sitten uudet kujeet. Viimeisenä päästämme ääneen aivan uuden musiikkiduon. Tämä tulee Jämsästä. Afusion on tämän nimi ja tämän duon muodostavat Annika Aho ja Anna Jokinen. Kertovat olemassa kaksi eri ääripäätä. Toinen on tuottanut vuosia vokaalitonta teknoa ja toinen on kirjoittanut sanoituksia nuoresta iästä lähtien. Ja tässä singlessä, jonka nimi on Let Go, on fiittaamassa laulussa Kata Samula, helsinkiläinen solisti. Ja tämä kappale on kuulemma julkaistu italialaisella Noise-levyyhtiöllä. Oikein tyylikästä modernia popmusiikkia. Ensi kertaan. Hei hei!

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: No siihen ainakin pyritään tässä tilanteessa, ja ketkä paremmin siitä kertomassa muuta kuin viestintäjohtaja Emi Hyvänen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos.
1: Tässä ruvetaan Jyväskylän asioihin sukeltaa keskiviikkoisin kello 9 ja uusinnat sitten sunnuntaina ja netistä sitten myöhemminkin kuunneltavissa. Mutta brändiasioista, uudesta brändistä puhutaan. Timo Koivisto, kaupunginjohtaja ominaisuudessa. Miksi Jyväskylä uutta brändiä kaipaa?
2: No, jokaisesta kaupungista on olemassa jonkinnäköinen mielikuva ja jokaisella kaupungilla jonkinnäköinen maine. Ja me halutaan tietysti muokata sitä mielikuvaa ja mainetta, tai oikeastaan niin kuin, että se oikea mielikuva ja maine Jyväskylän kaupungista olisi vallalla. Kuitenkin aika paljon hyviä asioita tässä kaupungissa tapahtuu, että sillä on merkitystä, että minkälainen mielikuva Jyväskylän kaupungin asukkailla on omasta kaupungista, ja sitten tosi iso merkitys myös sillä, että minkälainen mielikuva muualla Suomessa ja muualla maailmassakin asuvilla on kaupungista. Niin koitetaan nyt tehdä jotain sen eteen, että se olisi. Meidän mielestä tietysti täytyy vastata todellisuutta, ja todellisuus on kuitenkin ihan positiivinen täällä Jyväskylässä.
1: Minkälainen se oikeaa, jos kuvailisit sitä, niin mikä on semmoinen oikea mielikuva Jyväskylästä? Mitä Jyväskylän brändiltä on? Ja mihin pyritään ehkä sekin?
3: No, me lähdettiin sitä strategian pohjalta miettimään, ja me tunnistettiin, että kyllä se liike ja liikunta on meille se ominainen asia, ja lähdettiin sen ympärille rakentamaan sitä. Mutta me lähdettiin sitä hakemaan semmoisen vähän monimerkityksellisyyden kautta, eli lähdettiin miettimään, että Liikuttava Jyväskylä, okei, se liike on meille osa arkea, me liikutaan arjessa kävellen, pyöräillen, muuten täällä kaupungissa huomaamattamme aika paljon. Ja sitten taas toisaalta, kun miettää sitä liikuttavaa sanaa, niin se on myöskin tunnetasoa, eli sellaisia hetkiä, jotka koskettaa meitä, on ne sitten niitä opiskeluvuosia, hyvää lapsuutta ja kasvamista täällä kaupungissa, mutta myös sitä monipuolista kulttuuria ja tapahtumia, joissa ainakin itse aina fiilistelen. Ja sitten taas kolmas merkitys on liikuttava, eli sellainen eteenpäin viemä voima. Ja jos katsotaan sitä, niin kyllähän me opiskelijakoulutusinnovaatiokaupunkina, niin ollaan sellainen kehittäjä ja eteenpäin viejä, ja nyt ehkä viime viikolla Mauri Pekkarisen julkaiseman Jyväskylän mallin myötä, niin vielä konkretisoituu paljon se, että mitä me voidaan yhdessä verkostoissa täällä tehdä ja miten tätä kaupunkia voidaan kehittää ja etenkin niitä yrityksiä täällä kehittää.
1: Mä vielä Timo taisi vähän jo vastatakin asiaan, mutta miksi tämmöisestä asiasta on niinku tärkeä viesti? Missä se tärkeys piilee?
2: No, monessakin asiassa, mutta sillä, että minkälainen mielikuva tai maine kaupungista on, niin sillä on merkitystä moneen asiaan. Me halutaan tänne ihmisiä, me halutaan tänne opiskelijoita, yritykset tarvitsee tänne työntekijöitä, ja jos mielikuva kaupungista on huono, niin se vaikuttaa näihin valintoihin. Että siis perussyyt, minkä takia ihmiset vaikka muuttaa johonkin toiseen kaupunkiin, niin ne kovat tekijät on työpaikka tai opiskelupaikka, mutta ihmiset varsinkin, joilla on mahdollisuus valita, niin ne kyllä jossain määrin menee mielikuvien ja maineen perässä. Tai ei ihan edes jossain määrin, vaan aika paljonkin se vaikuttaa tähän. Ja meillähän ei ole, siis meillähän on ihan siis tutkitustikin aika hyvä maine. Koko ajan ollaan ihan top 3, top 5, kun kaupunkien välistä tämmöisiä mainetta tutkitaan. Mutta kyllä sitä aika ajoin täytyy miettiä ja pohtia ja vähän panostaa siihen, että sitä tuodaan julki. Sen takia, että kaupungista olisi hyvä maine, siis myös meidän omilla asukkailla, mutta ympäri Suomen. Ja tietenkin senhän täytyy perustua tosiasioihin, että nehän on kauheampia esimerkkejä, ne jos koitetaan vääntää kaupunkia johonkin muuhun muottiin kuin mikä ei vastaa todellisuutta. Että joku Lahden Business City jostakin tuolta 90-luvulta taitaa olla se klassinen esimerkki semmoista epäonnistuneesta. Nykyään se voi ollakin jo, mutta
1: Niin.
2: Mutta totta kai sen pitää vastata todellisuutta, mutta uskomme kaupungilla, että kaupungin organisaatiossa, että kyllä meillä on paljon positiivista tapahtuu, jota, jota kyllä kannattaa niin kuin viestiä ja hyödyntää tässä brändissä.
3: Me ollaan pirovaatimattomia, se on meidän ongelma. Että me tehdään niin kuin älyttömän hienoja asioita, mutta sitten me vähän pidetään sitä kynttilää vakaalla. Että enemmän pitäisi kaupunginjohtajankin nousta barrikaadeille ja julistaa, että miten hienoja juttuja täällä tehdään.
2: Joo, näin se varmaan on.
0: Liikuttava Jyväskylä.
1: Kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto. He ovat täällä. Ohjelmasarja, sen ensimmäisen osan jälkipuolisko on kysymyksessä. Brändistä on puhuttu, vähän sen brändiä avattu näin alkuun. Liikuttava Jyväskylä, kolmimerkityksinen liikuttava, Emmi. Kertaisitko vielä?
3: Kertaahan minä toki. Eli mietittiin sitä, että mistä se Jyväskylä tunnetaan ja tunnistettiin se liikunnan merkitys meille, mutta sitten myöskin nämä muut strategiassa esille nousseet teemat. Eli liike on meille osa sitä arkea. Huomaamatta täällä tulee liikuttua pyöräillen kävelle aina ihan huikeissa maisemissa, mutta myöskin ihan huikeita ylämäkiä. Toisaalta sitten tunnetasolla, jos ajatellaan, niin ainakin omat opiskelijavuodet muistaa sangen liikuttavina ja tapahtumat, kulttuuritarjonta, muu, ne aiheuttaa niitä tunne-elämyksiä, joita sinne arkeen aina kaivataan. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä tutkimuksen kehittämisen kaupunkia, vahvaa koulutuskaupunki Jyväskylää, niin kyllä me ollaan myös semmoinen dynaaminen eteenpäin vievä voima, eli liikutetaan sitten eteenpäin myöskin osaamista ja meidän yrityksiä ja viian kansallisesti ja kansainvälisestikin sitä huippuosaamista maailmalla.
1: Kolmi merkityksi. Niin, olitko sanomassa Timo jotain?
2: En mitään, mä odotin kysymystä. Niin,
1: sieltä se on tulossa. Kolmi merkityksisyys liikuttavuudessa. Miten tuntuuko se, ainakin mun mielestä jotenkin niin kuin helppo ymmärtää se kolmi merkityksisyys, mutta miten esimerkiksi sinun elämässä niin tämä Jyväskylän liikuttavuus on näkynyt?
2: No mä olen perinteinen suomalainen mies, että mä en noista tunteista, niin Emmi saa puhua sen tunnepuolen, mutta totta kai, kyllähän se Emmi tuossa hyvin sitä avasi, ja itse nyt tietysti liikuttaa jo ihan Jyväskylän loistavat liikuntamahdollisuudet ja ne tapahtumat, totta kai yhtä hyvin myös kulttuuritapahtumat, niihin liittyy ihan sitä tunnepuolen liikuttavuuttakin ja urheilutapahtumia, mutta onhan meillä siis niin kuin nyt todella, jos nyt pysytään tässä sitten tässä ensimmäisessä merkityksessä tässä liikunnassa, niin mehän ollaan julistauduttu liikuntapääkaupungiksi ja nyt kun toi Hippos tuosta rakentuu, ja se todella siellä rakentuu, että siellä on 3-4 nosturia, että ei se ainakaan varmaan enää ole, niin kuin, että ei tarvitse odotella, että se lähtee rakentumaan, että se on ihan oikeasti tekeillä, niin kyllä meillä sen jälkeen alkaa olla nämä liikuntapaikatkin sellaisessa kunnossa. Ei mikään kaupunki ole investoinut näin paljon liikuntatiloihinsa asukasmäärän suhteessa kuin Jyväskylä. Että kyllä täällä siitä näkökulmasta on paljon liikuttavaa. Nyt Emmi voi hoitaa sen tunnepuolen sitten.
1: Saa herkistyä.
3: Joo, mä just mietin, että alanko mä kyynelehtimään nyt vai heti. Kyllä mä niin kun nimenomaan, no itse tietenkin on kova tapahtumakävijä ja jos ajattelee sitä, on tullut itse opiskelemaan aikoinaan Jyväskylään ja kyllä ne opiskelijavuodet edelleenkin muistaa semmoisena elämän parhaina vuosina ja ne ystävyyssuhteet, jotka sieltä kantaa tänäkin päivänä, niin kyllähän se liikuttaa, kun ajattelee, minkälaisia ystäviä sitä on saanut itselleen vuosien varrella, mutta sitten myöskin se, että jos katsotaan, kyllä meillä on huikea kulttuuritarjonta myöskin tässä kaupungissa ja paljon tapahtumia, joissa saa käydä, mikä itselle on tärkeintä, niin nimenomaan siinä kaveriporukassa sitten fiilistelemässä ja kokemassa uusia asioita ja tuntemassa niitä tunteita, niin onhan se hienoa. Ja sitten taas toisaalta, jos mä katson sitä eteenpäin vievää voimaa ja muuta, niin viime viikolla tosiaan julkaistiin laaja Jyväskylä-malli, jossa on sitten paljon ihan konkreettisia toimenpiteitä, miten me lähdetään yritysten kasvua vauhdittamaan. Ja tässä on kyllä hienoa viestintäjohtajana olla näköalapaikalta seurailemassa, että mitä kaikkea kaupunginjohtajan johdolla tässä kaupungissa eteenpäin vie.
1: Miten tämä nyt, niin kuin, jos viestinnän näkökulmastakin, niin minkälainen työtä on saada ihmisten korviin Jyväskylän ulkopuolella?
3: No, mä itse olen sitä mieltä, että aika paljon noiden tapahtumien kautta me saadaan sitä näkyvyyttä, että jos me ajatellaan sitä, meillä ehdottomasti suurin näkyvin tapahtuma on rallit ja ehkä nyt on tutkailtu sitten myöskin sitä, että miten me pystytään rakentamaan sitä ilmiö ympärivuotisemmin, ottamaan se omistajuus siitä, että me ollaan rallin kotikaupunki Suomessa, niin ne on sellaisia asioita, joihin liittyy paljon mahdollisuuksia. ei ainoastaan se, jos puhutaan nyt vaikka tuosta Hippoksesta tai tuota, niin muista näistä isoista kehittämishankkeista, joita Jyväskylässä on, niin kyllä meillä on tuhannen taalan paikka niin kuin hyödyntää niitä ja tehdä näkyväksi ulkopuolelle, mutta se vaatii sitä myöskin sitä rohkeutta ja sitä sellaista niin kuin ylpeyttä siitä, että paukutellaan niitä henkseleitä ja sanotaan, että meillä on asiat aika hemmetin hyvin täällä Jyväskylässä. Ja se lähtee tietysti sitten, mitä isompi porukka me saadaan meidän kanssa yhdessä sitä laulua laulamaan eteenpäin, että täällä tehdään hyviä asioita, niin sitä kauemmaksi se kantaa.
2: Mutta tuohon kyllä täytyy sanoa, että se on vaikeaa saada positiivisia asioita. Se varmaan pätee moneen muuhunkin niin sanottuun maakuntakeskukseen, että tuohon valtakunnan mediaan on vaikea saada semmoisia isoja, positiivisia, konkreettisiakaan asioita läpi. Otetaan nyt vaikka tämä meidän Hippos-hanke, joka on Suomen kaikkien aikojen toisiksi suurin investointi urheiluun ja liikuntaan, niin ei noissa valtakunnan medioissa oikein edes eroteta sitä näistä perinteisistä areenahankkeista. Ja ylipäätään, että kyllä, ja sama kokemus on aika monella kollegallakin, että kyllä ne tahtoo olla sitten, että no lähinnä noita rikosuutisia sitten, joilla sitten, niin kuin, ja totta kai niistäkin saa kertoa, mutta olisihan se niin kuin vastapainoksi kiva, että välillä uutisoitaisiin jostakin positiivista. Se tietysti yksi ongelma on se, että tämmöiset valtakunnalliset mediat on vähän jättänyt näitä meidän kaltaisia kaupunkeja taaksensa. Että senkin takia, niin kuin Emmi tuossa totesi, on tosi tärkeää, että me itse täällä rohkeasti kirkastetaan viesti, mietitään millä viesteillä halutaan ja pyritään niin kuin tulemaan läpi, mikä on se mielikuva ja maine kaupungista, mitä halutaan rakentaa, että sitten kun niitä tilaisuuksia tulee, niin pystytään ne hyödyntämään.
1: Jyväskylässä on aika paljon asukkaita monista eri lähtökohdista ja junan toimia, niin kuin minäkin, vaikka junalla tullutkaan, niin tämmöinen yhteisöllisyys ja semmoisen rakentaminen, miten helppoa se on semmoisessa tilanteessa, kun siis totta kai on paljasjalkaisiakin jyväskyläläisiä sillä tavalla, ja kuka ties niin kuin tulevia alkuasukkaita jyväskyläläisiä, mutta minkälainen tilanne se on, kun aika monesta lähtökohdasta kuitenkin lähdetään?
2: Se on hyvä tilanne, se on meidän ehdoton vahvuus. Mä oon itsekin tänne muualta tullut, tuolta Tampereen seudulta, mutta monella suomalaisella kaupunkiseudulla asuneena, niin kyllä se on niin kuin todella leimallista tälle Jyväskylälle, että tänne on helppo tulla. Täällä ei ole niin kuin 7 vuoden koeaikaa, että voidaanko pohtia, että oletko nyt jo aito kaupunkilainen. Että tämä ilmapiiri, tämmöinen avoin ilmapiiri, jossa hyväksytään eri puolilta Suomea ja eri puolilta maailmaakin tulleet ihmiset, se on tosi tärkeä. Tosi tärkeä vahvuus mun mielestä tälle kaupungille.
1: Niin on se yhdistävä tekijä sekin.
2: Ehdottomasti. Että...
1: Hei, niin.
3: Ei myöskin otettu vahvasti tähän viestintätyöhön mukaan. Tämä on kaupunki, johon on helppo kuulua ja niin se vaan on. Nimimerkillä Pohjois-Pohjanmaalta tullut, en ihan niin avoimista ja keskustelevista olosuhteista, niin kyllä tänne oli helppo tulla.
1: Eli hetkinen, kukaan ei meistä paljasjalkaisena ollut tämän pöydän äärestä. Mutta kyllä. Olipa kiva, että saavuitte tämän pöydän ääreen. Tämä oli ensimmäinen osa nyt tästä meidän radiosarjasta, missä Jyväskylän asioita läpi käydään. Viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto, kiva, että pääsitte.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Koneissaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
6: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis sijoittamisesta, puhutaan sijoittajien resilienssistä. Tässä jaksossa erityisesti sijoittajien psykologiasta ja sijoittamisen psykologiasta. Asiantuntijana meillä on varainhoitaja Valtteri Hukkanen OP Keski-Suomesta. Mennään siihen resilienssiin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sana, mitä viljellään paljon, mutta saattaa monella mennä ohi.
1: Se on hyvä kysymys. Eli ehkä tietynlainen tottuminen asioihin ja sietokyky ehkä kuvastaa resilienssi-sanaa hyvinkin. Ja sijoittajan näkökulmasta nimenomaan se, että kestää epävarmoina aikoina markkinalaskuja.
0: No miten tämä näkyy esimerkiksi sun työssä, kun asiakkaiden kanssa käydään niitä sijoitussalkkuja läpi, niin miten sä psyykkaat siihen resilienssiin, että pidetään nyt vaan ja maltetaan eikä lähdetä tekemään hätäisiä ratkaisuja sitten oman sijoituksen suhteen?
1: Joo, hätäisiä ratkaisuja ei kannata tehdä missään nimessä, mutta tietysti joutuu palauttamaan mieleen etukäteen sovittuja asioita ja tietysti niitä, että mitä se asiakkaan tai sijoittajan strategian alun perin ollut.
0: No onko se näin, kun aika paljon puhutaan tuosta sijoittamisen strategiasta, että se pitää olla ja se on kaiken A ja O siinä sitten, kun niitä sijoituksia lähdetään tekemään. Jos on hyvä suunnitelma, hyvä strategia, niin se varmaan myöskin tuo pohjaa sille resilienssille ja tukee nimenomaan sitten sitä omaa tunnetta, että ei lähde tunteen vallassa sitten tekemään päätöksiä.
1: Kyllä, se on hyvä kivijalka siihen. Nimenomaan kokeneemmat sijoittajat ehkä ovat itsensä kanssa luonneet jonkun suunnitelman ja sitä kautta sitä resilienssiä on enemmän ja ehkä niin kuin kokemattomammat sijoittajat sillä tavalla on herkempiä markkinalaskuille ja tekemään hätiköityjä päätöksiä.
0: No nämä ajat, nämä on vaikeat, niistä ollaan puhuttu ja se haastaa resilienssiä, haastaa uskoa, haastaa varmasti myöskin vähän sitä uskallusta, että kannattaako nyt lähteä markkinoille ylipäätään. Minkälaista strategiaa sä suosittelet tällä hetkellä, jos on vaikka uutena sijoittajana tulossa markkinoille mukaan, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: No tietysti se, että mikä on sijoitushorisontti, kuinka paljon sijoitetaan kerralla, tapahtuuko sijoittaminen kuukausittain vai kertasummin ja niin edelleen. Mutta lyhyellä aikavälillä täytyy muistaa se tietysti ajallinen hajautus, haluaako sitä tehdä. Siinä voi totta kai voittaa, myös hävitä lyhyellä aikavälillä. Strategian laatiminen, sijoitushorisontti ja haluaako sitä tehdä aktiivisesti vai passiivisesti.
0: No sosiaalinen media, se täyttyy tarinoista. Aloin sijoittamaan 200 euroa kuukaudessa, nyt minulla on 20 omistusasuntoa ja kaikki on mennyt niin kuin elokuvissa. Tämä ei ole tietenkään se totuus, vaan se on jotain ihan muuta. Sijoittamiseen kuuluu riskit, siihen kuuluu myöskin tappiot. Minkä takia tappiot tuntuu niin jumalattoman paljon pahemmalta kuin sitten niiden voittojen saaminen?
1: Psykologisesti ne tuntuu kaksi kertaa enemmän kuin voitot. Ja ehkä oletusarvo sijoittajilla on se, että kun lähdetään sijoittamaan ja siitä markkinoidaan ja puhutaan mediassa, että se on automaattisesti tuottaa jotakin. Ja niin kuin tietysti lähtökohta on, mutta paljon merkitsee myös se, että mihin sijoittaa, miten sijoittaa ja no tekeekö sitä ajallista hajautusta. Pitkässä juoksussa toki markkinat yleensä kasvaa, mutta on toki ollut tappiollisia sijoituksia, esimerkiksi vaikka Venäjä-rahasto. Siinä nähtiin, että miten tärkeää maantieteellinen hajauttaminen on.
0: No vaikuttaako tämä sijoittajien päätöksiin kuinka paljon? Onko sillä se, että vältetään tappioita? No totta kai tämä voisi olla niin kuin luonnollinen ajatusmalli. Ja niitä riskejä, että ei tulisi niitä negatiivisia tunteita niin paljon.
1: No tietysti jonkun verran käydään keskustelua siitä, että mitä sitten, jos sijoitus meneekin tappiolle, onko siitä syytä huolestua. Mutta toki se lähtökohta on se, että me saadaan asiakkaan varat kasvamaan. Ja tehdään sellaisia valintoja asiakkaan sijoittajaprofiilin tai profiloinnin mukaan, mitkä tukee sitä vaurastumista

0: ja asiakkaan tavoitteita.
1: Kumpi on vaikeampi asiakasprofiili, semmoinen, mikä haluaa jumalatonta tuottoa hirveällä riskillä, kaikki mulle ja heti, vai sitten semmoinen, mikä on jopa ylivarovainen?
0: No sanotaan ensimmäinen, mutta tyypillinen asiakas tai sijoittaja haluaa tietysti mahdollisimman paljon tuottoa ilman mitään riskiä, mikä ei tietenkään ole mitenkään mahdollista.
1: No puhutaan vielä psykologisesta puolesta sitä tunteesta. Tunnehan ohjaa meidän päätöksiä, jos ajatellaan vaikka autojen ostamista tai asuntojen ostamista, niin tunteella on valtava vaikutus siihen ostopäätökseen. Kuinka iso tekijä tunne on, kun puhutaan sitten sijoittamisesta?
0: Ehkä se vaikuttaa omalla näppituntumalla siihen, että minkälaisia arvovalintoja tehdään siellä sijoittamisessa. Mutta tietysti se ehkä palataan siihen, että miten koetaan sitten se tappio ja voitto ja uskalletaanko sitten myydä tappiolla tai voitolla, että lasketaanko luopua sitten voitollisesta tuotteesta.
1: Palataan siihen resilienssiin. Voiko sitä jotenkin harjoitella?
0: Kaikkea voi harjoitella, mutta tietysti ehkä se on myös luonteenomaista ja tulee kokemuksen kautta se, että kuinka paljon sitä sietokykyä kehittyy sitten esimerkiksi sijoittamiseen, mutta totta kai kokemuksen kautta pystyy omaksumaan tiettyjä käytänteitä sijoittamiseen, mitkä toimii erityisen hyvin markkinoilla.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelma podcastissa asiantuntijana Valtteri Hukkanen, varainhoitaja, ja me jatketaan tästä kyseisestä teemasta sijoittamisesta, markkinoista, sen psykologiasta myös seuraavassa jaksossa.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Puutarhuri Kati Kivelä on saapunut taas vieraaksi. On kysy puutarhurilta osuuden aika, koska tämä on mukavaa, että mun tarvii itse keksiä vastauksia alaa, josta en tiedä, että on taivaallista. Terve.
3: No moikka.
2: Kysymyksiähän meille on tullut ja lähdetään saman tien oikeastaan niihin kysymyksiin. Tässä sanotaan, että haluaisin tietää, mistä johtuu, kun alppiruusut eivät menesty. Ovat olleet jo useamman vuoden, mutta kukkivat aika huonosti. Olen saanut ne lahjaksi. Toivoisin saavani heiltä kun teiltä hoito-ohjeet. 22-vuotias mummo tämmöisen viestin laittaa. Mikä se on, kun ei alppiruusut menesty?
3: No, yleisimpiä syitä on yleensä se, että ne on saatettu istuttaa liian kuivalle paikalle. Alppiruusu on sieltä syvältä pohjimmiltaan sukua suokasveille ja arvostaa sellaista mehevää, tuoretta, rehevää multamaata. Ja sitten jos se onkin jossain hirvittävän karulla täyttömaa tontilla, mihin ei ole riittävästi laitettu sitä uutta hyvää hapanta havurodomultaa juurille, niin se kituu ja silloin se ei kasva.
2: Onko siinä alppiruusussa on tämmöinen, siis nyt taas muista, että puhut maalikon kanssa, niin onko siinä, siis sehän kuulostaa siltä, että se tulisi hyvin karussakin oloissa äkkiseltään. No, siis mulle tulee alpeista mieleen lumiset vuoren huiput. Niin.
3: Joo, alppiruusujen suvusta löytyy niin kuin monenlaista eläjää ja monenlaisiin olosuhteisiin sopeutuvaa, tai jos puhutaan rododendroneiden suvusta, mihin alppiruusukin kuuluu. Mutta nimenomaan nämä, mitä Suomen puutarhamaailmaan on tuotu ja jalostettu lajikkeita, niin ne on sellaisia tuoreen kasvupaikan eläjiä. Ja ne arvostaa varjosaa, vähintään puoli varjosaa kasvupaikkaa. Mm. Et sekin voi nihkeyttää niiden elämää, jos ne on liian aurinkoisessa paikassa. Ja toisaalta se, että jos ei ne saa ravinteita. Mm. Lannoittaminen on niillekin hirveän tärkeää ja se, että niitä lannoitetaan oikeilla lannoitteilla.
2: Niin, tässä sanottiin, että toivoisin saavani teiltä hoito-ohjeet, niin pystyykö sen niin kuin jotenkin helposti niputtaa tähän?
3: Periaatteessa lannoita havuja rodoravinteella keväisin ja tässä toukokuun alkupuolella ja tarvittaessa uusintakierros vielä kesäkuussa. Älä kalkitse. Siitä ne ei tykkää. Ja jos ne on nyt hirvittävän karulla kuivalla paikalla, niin vaihda kasvupaikkaa.
2: No sitten jatketaan. Kevättervehdys Kati AV tässä kysyy, onko kukkapenkin ilmaamisesta keväisin jotakin hyötyä? Jos on, niin kuinka se kannattaisi tehdä?
3: No kyllähän, jos on hirveän tiivis maa. Tosi semmoinen, jos sä koetat tönkiä sormilla vaikka sitä kukkapenkin pintaa ja ei tapahdu mitään muuta kuin kynsien katkeaminen, niin se kertoo siitä, että se maa on liian kovaa. Mm. Ja ilmaaminen tapahtuu silleen, että otetaan ihan vanha ajan perinteinen talikko, työnnetään se mahdollisimman syvälle siihen perenajuurakoiden väliseen maahan. Ei lähdetä siitä liian lähellä sitä juurakkoa operoimaan, koska silloin katkaistaan liikaa tärkeitä juuria. Mutta siellä juurakoiden välissä tökitään sinne tänne ja levitetään tämän operaation jälkeen sit sellaista muhevaa hyvää turvemultaa siihen penkin päälle. Harataan, pöyhitään kevyesti, että se pikkasen uppoaa sinne koloihin, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Niin silloin siellä rupeaa ilma kiertämään juurten välissä.
2: No sitten mitkä kasvit ovat parhaita perhosille, eli miten mahdollistaa niiden viihtyminen pihassa? Tuleeko tämmöisiä kysymyksiä muuten nimenomaan paljon, että mitä siis hyönteisille, niin että kuinka heitä pystyy palvelemaan?
3: No kyllähän kaikki pölyttäjäasiat, pölyttäjäpuutarha itsessään, sellainen teema on nyt ollut pinnalla jo ihanasti parin vuoden ajan. Ja se on hienoa, että ihmiset miettii pölyttäjien asioita. Pölyttäjät on tosi tärkeitä ihan meidän jo ruokahuollonkin kannalta. Ja perhosille on paljon sellaisia mieleisiä suosikkikasveja, että ehkä semmoinen suurin suosikki, minkä meillä myymälässä huomaa aina syyskesällä, on syrikkä. Että kun syrikkä alkaa kukkimaan, niin se on kuin magneetti, joka vetää sitä perhosta puoleensa, ihan huikea kasvi, mutta sitten varsin perennäpuolella on myös tosi paljon hienoja punahattuja, mirrinminttuja, sinipalloohdake, monet kellokukat on tosi hyviä perhosperennoja.
2: Mites muut pölyttäjät, siis mistä kaikista kysytään?
3: No ihan ylipäätään niin kuin mehiläisten, kimalaisten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä tosi paljon ja se on hienoa kanssa. Ja tässä nyt tässä yhteydessä omalle äidille terveiset, että jätä ne pajut raivaamatta. Et paju on yksi parhaita ravintokasveja näin varhaiskeväällä. Ja mitä enemmän pajukkoja löytyy, sitä paremmin kimalaiset mehiläiset löytää sitä tärkeää ravintoa.
2: Onko hän siis puhunut, että hän on se raivaamassa näitä?
3: No oma äitini on sitä koulukuntaa, että paju on roskakasvi ja ikävä silmälle. Ja hän on intohimoinen pajukkojen raivaaja. Ja olen koittanut nyt tätä ideaa vielä eteenpäin, että jos edes johonkin jättäisit.
2: Joo, joo, ja osahan sitten taas niin kuin ensimmäisenä lätkimässä kaikkea mehiläisiä ja niin poispäin.
3: Kyllä, joo, joo, näitä on monenlaisia, mutta se on ihana, että tietoisuus lisääntyy koko ajan tässä lajissa, että pelastakaa pörriäiset, älkää vaarantako niitä.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Taas mennään ja minäpä tiedän, toisin kuin J. Karjalainen laulussaan, mä meen, että mihin. Mä nimittäin meen tämän telineistä matkaan lähteneen Rockkornia musiikkiohjelman lähtöviivalta maaliviivalle saakka ja vähän sen yli. Karjalaisen Jukkahan toteaa omassa kyseisessä laulussaan, että taas mennään, en tiedä mihin, mutta mä meen. No joo. Sparks-yhtyö aloittaa Rockkornia musiikit äitienpäivän jälki eli jatko eli rääpiäistunnelmissa kappaleellaan Never Turn Your Back on Mother Earth, mikä tarkoittaa suomeksi yhtä kuin, että älä koskaan käännä selkääsi äitimaalle.

Siinä kuultiin Sparksilta rockkorniaan avannut kieltämättä kaunis balladi Never Turn Your Back on Mother Earth -yhtyeen vuonna 1974 julkaistulta Propaganda-nimiseltä LP-levyltä. Ja seuraavana vuonnahan tämän maailmanveljesten Rodin ja Russellin soitin kokoonpanon konsertoikin sitten ensimmäisen kerran myös Suomessa. Ja se oli kaiketi sitä Sparksin parhainta aikaa. Niin, tai mistäpä sitä tietää. Sparks menestyi musiikkimarkkinoilla hyvin myös 90-luvulla ja julkaisee omintakeista musiikkiaan yhä edelleen. No, tästä maailmanveljesten bändistä sitten Writers-veljesten eli The Writers Brothers -kokoonpanon vuoden 1964 levyklassikkoon You've Lost That Loving Feeling. Tuosta veljekset nimestä huolimatta The Writers Brothers ei kuitenkaan ollut mikään oikea sisarusveljesten duo, vaan sen muodostivat tyystin eri perheissä kasvaneet Bill Medley ja Bobby Hatfield.

kertovat, että tämä You've Lost That Loving Feeling oli siinä 1900-luvun soitetuin kappale amerikkalaisilla radio- ja TV-kanavilla ja että se olisi saanut vuosien 64-99 välisenä aikanaan peräti 8 miljoonaa soittokertaa. No jos näin on, niin onnittelut vaan täältä Rockcornia musiikkiohjelmajuontajan pallilta, meikä minä Jorma Hietamäeltä. Kova saavutus. Erittäin kova saavutus. 60-luvulla Suomessa soineista levytyksistä ei ole muuten olemassa tarkkaa suosituimmuuslistausta, mutta sellaisia arvatenkin olivat ainakin Katri Helenan Puhelinlangat laulaa, Aikamiesten Iltatuulen viesti sekä Mauno Kuusiston Kertokaa sen hänelle, eikä Kari Kuuvan tango Pelarkooniakaan sovi unohtaa. Nyt ei soi mikään näistä mainituista, sillä vuorossa on 60-luvun historiallisten tapahtumien kertaus, jollainen sisältyy vanha isäntäyhtyeen levittämään kappaleeseen 60-luvun kauansoiva blues.

Tuohon tapaan 60-luvun keskeisiä tapahtumia kuultiin vanhan isäntäyhtyeen vuonna 1979 levyttämässä 60-luvun kauan soivassa bluesissa, mikä on käännöskappale Al Stewartin tekemästä jutusta Post World War II Blues. Suomenkieliset sanat olivat Heikki Hector Harman kynän jälkeä. Kappalehan muuten lähti sanoilla, mä sodan jälkeen synnyin vuonna 1946, joten esiintykööt seuraavaksi eräs vuonna 1946 syntynyt laulajatar suuruus. Hän on Cher, jonka tarkka syntymäajankohta on vuoden 1946 20. päivä toukokuuta. Cher esittää 80-vuotiaana nyt 80-luvun pop-levytyksensä If I Could Turn Back Time, johon voisi kuvitella sijoittuvan sellaisen ajatuksen, että kumpa menneen ajan saisi takaisin, vaan kun ei, niin ei.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä! Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
2: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
5: Kunpa voisin aikaa kääntää taaksepäin, haaveilin toukokuun 20. päivän vuonna 1946 syntynyt Cher, joka oli laskujeni mukaan 10-vuotias sinä vuonna 1956, jolloin tuli rokkia. Siitä on kuulema ikuisuus, kuten Muska laulaa Jussi Raittisen sanoittamassa levytyksessään Krokotiilirock.

Ja tämähän oli tietysti Krokotiili Rock, jonka Muska itse on haastatteluissa maininnut hänen rakkaimmaksi levytyksekseen hänen omasta tuotannostaan. Ja kyseessähän on käännösversio Elton Johnin loppuvuodesta 1972 julkaisemasta Crocodile Rockista, jonka Muska levytti heti miten seuraavana vuonna suomeksi tuohon kuultuun tyyliin. Nykyään sekä Muskan että Elton Johnin versiot kuulostavat mielestäni enemmän tai vähemmän lasten lauluilta ja olisin valmis jopa valitsemaan tuon määreen enemmän. Jaahas, vaan mitähän se Elton John nykyään puuhaa? No ehkä hän on siemaisut pianon soittotuokion jälkeen päivä sumpit tai sitten ei. Ja jos ei mennä tuohon noin tiukkaan arvailutarkkuuteen, niin pari vuotta sitten hän duetoi yhdysvaltalaisen Brandi Carlilen kanssa useita kappaleita albumille Who Believes in Angels, jolta soittoonhan valikoituu nyt tuon pitkäsoiton nimibiisi.

Se oli duettojuttu nimeltä Who Believes in Angels, jonka duetoivat vuonna 1947 syntynyt Elton John sekä kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1981 kohdusta ulos putkahtanut Brandi Carlile. Muuten siinä samana päivänä, siis kesäkuun ensimmäisenä vuonna 1981, jolloin Brandi Carlile syntyi, Dire Straits-yhtyekuuluisuus oli majoittuneena Suomessa. Heillä oli takanaan toukokuun viimeisen päivän UKK-hallin ensikonsertti Helsingissä ja edessään kesäkuun ensimmäisen päivän toinen esiintymisrupeama. Ja kuultiinhan siellä tämäkin Dire Straits-biisi, siis tämä Tunnel of Love.

Ja tämähän oli kesän koettaessa vuonna 1981 Suomessa ensi konsertoinut Dire Straits-kappaleellaan Tunnel of Love. Otetaanpa Suomessa konsertoineiden pakasta seuraavaksi nimi Jimmy, sukunimeltään Hendrix. Hän päätyi ainoaksi jääneellä esitymismatkallaan Suomeen 22. päivä toukokuuta vuonna 1967. Konsertti oli paikalla oleville aikalaisille heidän kertomansa mukaan järisyttävä kokemus ja luultavasti setissä ollut ballaadi The Wind Cries Mary, sekin aiheutti tunteen väristyksiä.

0: Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Tässä meneillään oleva

Rockkornia musiikkiohjelmassa kuultiin Jimi Hendrixia ja hänen Experience-bändiään The Wind Cries Mary-kappaleen koko pituudelta, ja ne onnekkaat suomalaiset, jotka päätyivät toukokuun 22. päivä vuonna 1967 Helsingin kulttuuritalolle, pääsivät kuulemaan kyseisen biisin Henkan soittamana ihan livenä. Minä en ollut paikalla, eikä syy ollut edes se, etteikö äiti ja isä olisi päästäneet, vaan ihan muu. No, potalla en sentään samaan aikaan ollut. Enää noihin aikoihin. No, 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1977, lappeenrantalainen Jimmy Sumeen esiintyi, soitti samaisella kulttuuritalolla Jimi Hendrixin musaa rock-yhtiöiden silloisissa SM-kisoissa ja nappasi kisan voiton. 80-luvun alussa tämä Jimmy Sumeen päätyi englantilaisen Classic Nouveau-synan futupop-yhtyeen riveihin muutamaksi vuodeksi ja on yksi seuraavaksi kuultavan Classic Nouveau-biisin tekijöistä ja soittajista. Biisi kantaa nimeä All Around the World.

Siinä oli soittajan kaiken kaikkiaan musiikkiasialla brittibändi Classic Nouveau, kitaristinaan supikakkois-suomalainen Jimmy Sumeen. Ja tuossa kuultiin bändin vuonna 1983 julkaiseman Secret-albumin avausraita All Around the World. Tuon kyseisen vuoden, 83 vuoden kirjaimellisesti toisena päivänä, siis toinen päivä tammikuuta, yöyhtyö aloitti levytysuransa äänittämällä ensisinglensä Likaiset legendat numero 1, ja lopputuloshan se on tämän sorttinen.

Kyllä ne siellä Porissa vaan osasivat ottaa Suomirock-tilan haltuun 80-luvun alussa. Ensin tuli Yö, sitten tuli Dingo ja sitten tuli Mamba, eikä siinä suinkaan läheskään kaikki. Mutta tämän Rockkornian lähetysjakso, tämä lähestyy hyvä vauhtia maaliviivaa ja on jo loppu suoralla, rullaten kevyesti, mutta maltilla. Viestinkapulan vie maaliin tämänkertaisesta musakanttijoukkuesta vuoden 1988 Eurovisu-voittaja Celine Dion, joka on julkaissut monien vuosien jälkeen uutta musiikkia Danzoa-nimisen sävelmän verran. Onnea ja terveyttä toivotan niin Celine Dionille kuin kaikille kuulijoille.

Kuultiinpa Rockkornia ohjelmassa tänään hyviä kappaleita. Siis tässäkin jaksossa äänitin ihan kaikki nämä kasetille.

0: uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Radio KSML.
7: Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

kestä. Radio KSML. Paikallisten puolella.

keikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan. On ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntaan vaan en kysellyt.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Yllättävän paikallista.

when you discover that

0: yllättävän paikallista.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

still need some company.